0: assim como está.
1: Juju.
0: Pá, pá, pá, pá, pá.
1: Johnny Silver.
0: Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Show! Olha o que é que é.
1: Oi!
0: Roca, roca.